FM nje ke manje lapha ke sasifika nje ifisha yethu ke la khona ethi inkunzi yisemathweni ke la khona abantu abasha ke abenza izinto ezinkulu kodwa ke ubona ukuthi hayi lo usancane kodwa hey imsebenzi yakhe emikhulu ngalendlela ke simangaliso ke vele ke sikuyele nje inyanga yamasiko futhi ke nje namagugu ethu Heritage Month ke sifika khona abantu umuntu ke sifazane ke namhlanje usamncane lapha ke usinethemba ke emabiyela biyela nje lapha ke onenkampani ke umsunguli ke lapha ke wemabiyela beads uyawenza waqala ngo 2018 ke lapho ukuthi afunde ke nokuthi awakhe kwase kuthi ke ngo 2020 ke waseke eseqala ke ibusiness lakhe kodwa ke njengamanje ke usekhona e studio la ku Cozy FM WNB mabiye la sawbona sawbona ntombi

0: Uza.
1: Kuna 91.2.
0: Awuzweke zasha.
1: Siyabonga ukuphila buri.
0: Lalela kumnandi siyabonga.
1: Thank you buri.
0: Ah thank you. Alright, asikuthi masibheke omunye ngapha. Sabona cause?
2: Eh Mlindoza.
0: Sikhona kunjani?
2: Eh ngiyaphila kwaMlindoza.
0: Lalela mfethu siyasha. Sikhuluma lewa.
2: Nando singakasanga nepha kulapha kwaXeza. Kwada.
0: Awusuka madoda, niphile lapho kwaDamba.
2: Hayi, sisizele likhulu lapha kwaXeza kwaDamba. Uma ngangena ngamna lapha kwaDamba, sithi Mlindoza ke into ongena lapho kuphi. Umele uDamba.
0: Lalela umele, mabe kubona fanele bekushuthe.
2: Yazifanele bangishuthe ngicale emafonini.
0: Yeah. Lalela futhi kumnandi siyabonga kuphela uyazo. Lalela thank you. Right, let's put a set omunye ngapha. Sabona cause.
3: Uphuthi kasithe.
0: Sikhona kunjani?
3: Siyaphila uzama ukwenzani? Ufuna ungenza.
0: Cisha waqeqa. Usho kanje.
3: Hayi, uyayenza lo uphuthi yasithe.
0: Hey.
3: Ola abahlabisa manje kubamba u91.5. Phakaza ke sikhona abahlabisa sokuyekelana uphuthi yasithe.
0: Hayi khulela ngelila ngiyabuya nje.
3: Ngizwe. Wazayikhona.
0: All right, I know noma kanjani.
3: Yebo, ukhuluma nomkhaya sala mtshalo abahlabisa emfazakaza ngikade ngitshele.
0: Yazake umkhatsala mfethu siyabonga kuyazo.
3: Danko.
0: All right mfethu. All right baphila phala ke baphila lapha ke njenge insizo zamadela bethu khona ngifuna ukuyibiza biza nje la kancane. Ngibona lapha ke njenge usibongiseni umsana lapha ke emzinto emalangeni. Khona lapha ke futhi uzothwa ke mthembu lapha ke Blackville lapha ke njenge ema kuphikela emafefema. Hey sema noma ke lapha ke semafefetheni lapha ke njenge omakhwela lapha ke msinga. Sanibonana okhombi qwabe lapha ke matimantu labaphila kodododu mama Zibuko lapha ke njenge Scott barayithe osiya lapha ke Mthelezi lapha ke inkosi yothisha lapha ke Mfekayi. Khona lapha ke umxolisi igwazangubo nale futhi ngibona lapha kulapha ke Nqothi khona lapha ke Cosmos City lapha ke Vilakazi emzimkhulu khona lapha ke njenge unomkhosi lapha ke njenge Ntshangase lapha ke Nqothu lapha ke Hlathi Dam khona ke lapha ke uMamazi lapha ke uMakasenze khona ke uNonhle lapha ke uSilenda ke Semvela khona futhi lapha ke njenge nomzamo lapha ke njenge ma lapha ke njenge Makenzenza lapha ke Flyhead khona lapha ke njenge uNkanyi lapha ke njenge Kabayi noma ke lapha ke njenge uKayika Mkabayi lapha ke Mbatha baphi kodwa uSjongo Jali lapha ke Emily lapha ke Emit Ilovo baphila kodwa lapha ke uMthoko lapha ke Ncobo lapha ke Kranskop eBubu ene right kodwa wayekwenza Ximba lapha ke Msinga ba right kodwa lapha ke njenge onhla kacela lapha ke Mlazi baphila abantu omahadebe lapha ke Eden vani right kodwa lapha ke baba kaThulani ngubane olapha ke Scott lapha ke njenge kuzoba uNandosi Sangweni ulapha ke kwaXeza kwaDamba khona ke uMhlengi lapha ke ngubane ulapha ke njenge kuphi ke Scott lapha ke njenge kwade kwa noma ke lapha ke kwaDash bafunda sambeni sibe sonke ngendlela manje sakho umsakazi cause FM lalela samba ke national sikhijima kanje usela ke ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.causefm.co.za sabona cause.
4: Hey mahlomo
0: esikola kunjani?
4: Eh nesiyaphila qhawe lakithi ekhole jimisini la ngikhona njengamanje uthamo ngubana lo ichopha lendalo angilele
0: ulala
4: Mlindoza ulalele awuthamo
0: awuzange mfethu siyasha uma kudlala uyajabula yezo
4: asambeke
0: noma kanjani asikuthi masiyobheka omunye futhi ngapha ku line 3 sabona cause
5: Mlindoza
0: isikola kanjani
5: siyaphila ngokusana
0: mhm
5: Asiyala dilala lapha wahlabisa bantsiya babathuze bantsiya
0: Awusuka madoda niyaphila kodwa
5: sikulalela vele siyaphila
0: Anlele
5: Awumlaleli vele lapho khona
0: Awusuka ke futhi noma kanjani siyathokoza
5: Thank you
0: Right into sethu makezi kanje sizokunika lapha ke njenge ingoma masibuye lapha ke ingoma ena kanjani sobe sesigijima sesibheka lapha ke ama voice notes athini lapha ngalesikhathi kumsakazo waphambili lapha ke njenge ukhozi FM
6: ZFM, Lou Hamba Pambili.